0: Kamu tukuh kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Liberdade. Liberdade ya aning, Liberdade ya moris.
1: Hola, how baby? Contente kamu tukuh kami ya Radio Liberdade. 95.8 MHz Liberdade ya aning, Liberdade ya moris.